0: はい、お届けいたしましたのはニッケルバックゴッドビーサンバディガッタビーサンバディかね。はい、いい曲だったでしょうね。はい、まあ、たまにはこういった洋楽もいいかなと思って、秋らしいというかね、秋の寂しさを感じるようなそんな曲なのかもしれませんね。はい、まあ、先ほどの話の続きなんですけども、プロ野球の話に戻りますね。でだ、僕先週お休みいただいたんですよね、ちょっと仕事の都合で。でその前の週はということで、そっか、なので先週の話しますと、まずね、最初にこれ言っとかなきゃね。この番組ではですね、このプロ野球シーズン開幕中はですね、この河北市出身の大スター
1: төлөө өөрчлөж хийсэн ухаалаг бэлтгэл байдаг. Тиймээс хүүхдийнхээ төлөө хийх хамгийн зөв алхам бол төгс цагийг хүлээх биш, өнөөдрөөс эхлэх юм. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX-ийн сайтаас болон 7588 7575 дугаараас лавлаарай. Радио нэг дуслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.

0: Дэлхийн Монголчуудын МJL радио 88.3-ыг Дорн Говь аймгийн төв Сайн Шанд хотод 88.3 давлгаанаар сонсоорой.
1: Та яг одоо та мэдхүү нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.

0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-та хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд хүргэе. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 11 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 24-ний пүрэв хариг. За мэдлэг гэж миний талбараатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань танд шууд хүрэхэд бэлмэллээ. Радиогийн 2-р студид хөтлөгч Анура, од найруулагч Эрдэн Мөхнөр тантай хамт байна. Продюсер Батбаяр та баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань шуурхай зээл хэлбэр үйлчилгээг танд Progress Fintech банк бус санхүүгийн байгуулах зууд зээлийн аппликейшн нэр хамтар ажиллаж байгаа. За дахиад өглөөний мэнд.
1: За өглөөний мэндээ сонсогчдод ч гэсэндээ дахин өглөөний мэнд. За өнөөдөр бол бидэнд толимог асуултууд байна. Та бүгдэд минингийн тал мэд мэдлэг байгаа бүлгөө. Энэ хоёрыг нийлүүлвэл
0: Эрдэнэ шижр алтуулах буй за. За тэгээд гадаа нэлен бороотой хүүтэн зэврүүн тийм байх шиг байна. А дээрэс нь төгжрөл их байгаа сурагтай байна. Манайхан хаан явж байгаа бичээд төгжрөл хийрэв бичээд явчихвал бас нэгэндэ хэрэгтэй болов гэж мөхс би мунхаглан бодох юм.
1: Мухар ухаанда мунхаглах юм.
0: За, шууд эфирийн дугаар 77 78 83, гадаадас бол 77 77 88 30 дугаараар яг одоо нэг л явцсаар ярих та.
1: Та бүхэн маань Bluetooth чихэвч төхөөрөмжүүдээс салгаад спикер дээрээ шууд утсаар ярьж байгаа юм шиг бидэнтэй холбогдох хэрэгтэй. Бас холбогдохдоо радиогоо унтраахгүй бол яриа зөөгдөд идэгээ. За мэдээж та бүхэн маань хөдөлгөөнд оролцож ивэл өөрөө болон бусдын аюулгүй байдлыг нэн тэргуунд тавиад хөдөлгөөнөөр зогсоож байгаад бидэнтэй холбогдорой.
0: Бас. За ихний сонсогч 6655. Хэмжээл радио.
2: Аа үгүй юм дээ. Ингэ болно уу?
1: Өглөөний юм.
0: Аа их бол сайхан амарсан уу? Гарцсан явж гэнэ үү? Гэртээ байна уу?
2: Сайхан амарсан. Аа төгсөрчин төгсөрчин гандангийн.
0: Аа бас эвгүй байна уу?
1: Аа
0: тийм байгаа
2: хаа. Тэгвэл бороо ороо төгсрэлтэй болчихсон.
0: Бороо орсоор л байна уу?
2: Орж ийн авчих. Бороо ороод.
0: Бороо түү сайн орчих шүү, тэ.
1: Тэх нь байна.
0: За, цаа амжилт үсэн ихний асуулт.
1: Энэ өчтөрийн асуулт үргэлжилж байгаа хариулт нэрээг учраас Улсын драмын Эрдмийн театрын өмнөх талбайд хэний хөшөө өгдөг үлээ?
0: Драмын театрын
2: өмнөх талбай. Хаа нэгэн ээ?
1: Улсын драмын Эрдмийн театр. Драмын урд.
2: Улсын драмын Эрдмийн театр чинь за нөгөө юуны Номын сангийн нөгөө талх
0: нь. Аа, номын сангийн сэргэлт баруулт гэсэн үг тийм
2: ээ. Аа, түн тэгвэл юу? Цэдэн балгын сууж байгаа хөшөө байдаг.
0: Зөвөө, юмжагийн цэдэн бал хөшөө. Бөө баруун хөлөнгөд ачаа сууц хөшөө байдаг шүү, тийм
2: ээ. Тийм, саяхан бас нөгөө 110 жилийнх наа бол цэцэг өргөж шүү, тийм
1: ээ. Драмын театр гэж ярьдаг.
0: Драмын театр бол тийм.
1: Бид бол
0: цэдэн балын хөрөл хөшөөг 2000 он босгоод талбайг түүний нэрэмжит талбай болгож ирсэн. Ийм байга. За, дараагийн асуулт. Зээгийн хүүхдийг юу гэж дуудах вэ? Цаг явлаа.
2: Зээгийн хүүхдэг үү?
1: Аа.
2: За чи юу гэдэг лээ? Зэнцэр гэж хин юм блүү?
0: За зэнцэр үү?
2: За зэнцэр л чи дөө мэдгүй.
0: Зүбөө. Зэнцэр. Тэгэхээр зээгээс төрсөн хүүхдийг зэнцэр гэж, а зарим нутагт бол зил энтер гэж дууддаг гинэ. Зил.
2: Аа,
1: бас мэдээд авмаар
0: байх. Гэтэмар л юм байна.
1: За ачаас төрсөн хүүхдийг болохоор жич гэдэг ингээ явах нь байна. За ялагчийн асуулт. Парламент анх аль улсад үүссэн бэ?
2: Парламент уу? Оо, за нилийн эсний хох уу? Грек интерт үүссэн болоо? Эсвэл Ромд юм болоо? За. Тэр ах цаад байх.
0: Харны.
1: Грек уу?
0: За цаг дууссан.
2: За грек л чи дөө арай эснийх нь грек болоо?
0: Арай биш юм байна аа.
1: Араа биш.
0: За баярлаа, өдрийн ажилд нь амжилт, төгжүүлээ сурдан гарах болтугай. За баярлаа. Тустай юм юутай боллоо штэ нөгөө. Game of Thrones-ийг мэдэх үү? Тэрэн дээр Waller Morgulis хэрэгдээс нь Waller тохорас гэдэг байхгүй.
1: Аа за.
0: Тэрэн шиг. За Ярмгийн их цуван дундаас өглөөний мэндэ баяраа баяраа. За манай Ярмг бол гоё яваа өдөс тэг гоё. Олонтойгоо байгаа
1: шүү. Хоо харна.
0: Сайхан штэ олонтойгоо.
1: Манай Ярмг гэдэг
0: штэ. Тэ 88 10-та дугаарыг авлаа байна уу? Сэн үү?
3: Инхотэна.
0: Аа, ингэсэн бай.
3: Бай, инхотэна.
0: Инхот хэдтэй вүлээ?
3: 9.
0: 9-тэ. Аа, биш хичээл чинь өдөр ордог үстэй инхота.
3: Үгүй.
0: Агуу мө. Оо, хичээлд орох гэх юм уу? За, түр кэс кэс кэс асуучи. За, за, за. Чи гэхдээ машин тавьж байгаа хэрэгтэй төгжрээд.
3: Аха.
0: За. За, инхотэй инхотаас чинь. За, ихний асуулт нь Монгол улс хэдэн аймагтай вэ гэдгээс эхэлч та.
3: 21.
0: 21 зүг байна.
1: За, тэгвэл нар аль зүгээс мандадаг вүлээ?
0: Оо, маш хурдан сэтгэдэг хөөхтэй байна. Тэгвэл өштэй те. Одоо энийг асуух уу, тэрийг асуух уу? Яг хоо. Ишиг эврэ урахаар юугаа мөргөн гэдэг вэ?
3: Ишиг.
1: За, мундаг байна. Хичээлд явж ах замда ялагч болчихлоо шүү.
0: Чи угаасаа хичээлд бол онц сурдаг нь ойлгомжтой юм байна те. Тэмээ.
1: Кэсэн чи таг болчтой.
3: Тэ.
0: А? Аа, цаа дараа. Аа, дараахан загнаалаа. За за баярлалаа. Баяр хүргээ, мундаг байлаа. Хичээлд нь амжилт хүсье. Өдөр гоё өнгөрүүлээрэ.
3: Аа. За,
0: баяр таа. Хөрхөн цоглог хөхтэй байна, тий?
1: Тийм байна.
0: 9688. МЖЛ радио.
2: Өглөө. Гамбан өдрийн мэнд.
0: Сайн сайн байна уу?
1: Өдрийн хөө.
0: Өглөөний мэнд ээ. Сэлбүү.
2: Өглөөний мэнд. Тий.
0: За, сэлбэтэй амжилт хүсье аа. Мм. Эхний асуулт айн дээр явж байгаа те. Парламент анх аль улсад үүссэн бэ гэсэн асуулт дээр явж байна.
2: Европт үүссэн баг те.
0: Орчин үеийн парламентын тогтолцоо гэх юм уу та? Аа,
2: энэ сая наадс асуултын үсчлээ хэлээ л да.
0: За.
2: Нэгэн Костас гэдэг улс одоо нэг Испан банкны нэгэн төлөөлөлт оруулсан парламент үүссэн гэж байна.
0: За.
1: За.
2: Аа, сонин нэг викингуд байна. Парламент
1: их спех гэж дэмжлэгдсэн байх. Их сурвалж хаанаас харав хөө?
2: Исланд аа.
1: Их сурвалжийг нь хаанаас харсан ч гэж гарч ирж байна.
2: Энэ дэл байш.
0: Манайх ч нь бол хариулт бол өөр хариулт байгаа. Энэ болохоор манайх бол өөр хариулт явж байна.
2: Грек гэж бодоод байсан би бол.
0: За, заа сүлийн хариулт нь.
2: За за. Ер нь бол би грек гэж бодоод байсан. Тэргээр л явж.
1: Грек гэд өмнөх хүн.
0: Тий, алдсан. Энэ болохоор
2: аа, энэ култо.
0: Тий. Грек лээ. Орчин үеийн парламентын тогтолцоо хаан үүссэн бай гэж байгаа. Байна уу?
1: Сонсохдохгүй байна гинэ. Байна уу?
2: За за. Миний хэсэг 3 уст байна уу?
0: Байхгүй байна уу? Хариултан дээр
2: байна. Ороомд юм уу?
0: Биш юм байна.
2: За
0: байна. За байна. Өдрийн ажил тааж байна. За, 986-аг авлаа байна уу? МЖЛ радио.
1: Өглөөний мэнд.
2: Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайн байна уу? Хин гэсэн бэ? Алло.
1: Хинтэй албагцсан бай.
2: Байна байна. Хосоо.
0: Хосоо. За. За хосоо дамжилт үсэ. Эхний асуулт нь. Гурав дахь нь болсон. Орчин үеийн парламент анх хаана үүссэн гэж үздэг вэ?
2: За хариулт нь авч ёо.
0: За. Энэ анх Англид үүссэн гэж үздэг юм байна. Английн парламентын эхлэл 1265 онд Симон де Монфорын парламент, 1295 онд нэгдүгээр Эдвардын парламент гэдэг явсан гинэ.
1: Эдвардын болохоор модель парламент гэдэг юм биш үү?
0: Аа, бүр яг модель гэдэг юм шүү дээ, тийм. За.
1: За дараагийн асуулт нь Нарны аймгийн хамгийн том дагуул юу вэ гэсэн байна.
2: Дэлхий юм биш үү?
0: Ах, ёо, дагуулын тухайд шүү. Гаригууд биш. Нарны аймгийн хамгийн том гаригийн дагуул гэсэн үг юм байна. Эсвэл аль гаригийн дагуул гэдгийг нь хэлчихвэл аавна.
1: Тий.
0: Тий. Аль гариг хамгийн одоо том дагуул тавэ гэж барь асуусан ч болохоор юм тий.
1: Диаметр нь ойролцоогоор 5268 км гэж байна шүү.
0: За байдгүй юу?
2: Байдва.
0: За албагсан баярлаа. Өдрийн ажил амжилт.
2: За.
0: За гих мэтчлэн манайхан юу гэж байна? За, Британи Испан зэрэг шаху болтой гэж байна. Тийм, энд Англ Англ гэж байна. Гэтэ яхуу энэ дөр бол их сурвалж дээр бол Англ гэж явдаж байна л да.
1: Тийм, яг орчин үеийнх нь парламент гэвээрээ гитсэн
0: лээ. 917 та дугаарыг авлаа байна уу?
1: За, өглөөний минь.
0: Манай

0: үгс үг бай.
1: Үсгэр за яг байгаль дээр бол намуухан дүлгөөхөн хүн дээр болж юм уутахтай.
0: Тэгэлгүй яах вэ? Нэг тийм дууга тий дүн хийж харагдсан харалсан байж болно. Уутахтай юм байж болно хүний дүр төрх бол.
2: Тийм ээ. За дараагийн асуулт нь нарвал гэж ямар амтан бай гэсэн мэ?
0: Нарвал юм уу тий?
2: Өчигдөр гайхмараа хөө дээр угнах дээр ярьж танилцуулсан
1: юм амтан бай. Юу гэж хэлсэн нүг далан хаа гэсэн үү?
2: Харин юу гэсэн? Ямар юм байла? Ямар хүн өнгө төрхтэй зүс царайтай юм байла?
1: Оо юу шиг?
0: Онцлогийг хэлчихвэл авахгүй юм тий?
1: Юникорн шиг.
2: Ой.
0: Заав.
2: Инструкцийг үзээдгээд хичээлдээ суугаад хараа ийм сайх.
0: Ийм айх төр байгаа шүү, тэ. Далайн ганц өвөртэй хилдэг гэж байна, тэ. Арктик юм өсөн далайд амьдардаг халимын овгийн нэг амтан гэж шүү нөхөр. За ялагчийн асуулт.
2: За.
0: Ялагчийн асуулт. Бангладешийн төрийн сүлдэн дээр голд нэг юм долоон хошуу хэлбэртэй цэцэг байдаг гинэ. Бангладеш шүү. Энэ ямар цэцэгийг дүрсэлдэг вэ? Долоон хошуу. Бангладешийн төрийн сүлдэн дээр долоон хошуутай цэцэг байдаг. Энэ ямар цэцэг вэ?
1: Ястаа мэдхгүй шүү. Ямар юм бэ?
0: Уудахан дээр төрийн сүлдэн дээр ямар цэцэг байж болох уу?
2: Тэгээд Бангладеш.
0: Бангладеш те.
2: Гэ бодхоор уулна бас.
1: Доон төгөөлт байна уу?
2: Харин нэг энэ асуултаа сонсоход баг ойлгомжгүй шүү.
0: Бид нар гэхдээ мэддэг цэцэг гэж л төгөөлье да. Бид нар бол мэднэ Монгол нэр нь ч байгаа те.
2: Тийм, Бангладешийн төрийн сүлдний голд байгаа долоон хошуу.
0: За цаг дууссан байна.
1: Долоон хошуу.
0: Аа. Горо.
2: Хоёр.
1: За эндээс
0: нэг.
1: Уулын юу ирсэн? Над цэцэгсэн ч удаач байдаг шүү байна.
0: Аа. Хэлэлэл одоо цаг дууссан одоо хэлхээс яах
1: вэ? Батам Батамлын ухаа биш. Хоёр нь юу байж байгаа вэ? Тань нэг.
2: Оо, Батамлын ухаа бол биш гэсэн юм
0: уу? Аа, биш гэсэн юм аа. За.
1: Оо, та боо юу?
2: Тэ гоё ойлголч дээ.
0: Тэ гоё энэ дөө гороллоо тий. Батамлын ухаа юм байна уу?
2: Тэ нөгөөдг нь Батамлын ухаа бол биш гэсэн чинь нөгөөдг нь дөрөн.
0: Батамлын ухаа гэдэг одоо шипээ хариулчлаа гэж бодохгүй юу? Би бас тэгж ах хүний.
1: За за за. Шипээ өгсөн яндандаа баярлалаа.
0: За, баярлалаа. За өдөр ажил амжилт
2: хүсье.
1: Баярлалаа, ажил амжилт хүсье.
0: Баярлалаа. Батамлын ухаа усан мандалд гэдэг цэцэг
2: юм биш үү? Аттаа бас л ялгч болчихлоо шүү.
0: Тэглээ. За Улаанбаатарт 8 цаг 32 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагч Шуурхай зээл хэлбэр үйлчилгээг танд Progress Fintech банк бус санхүүгийн байгууллага 100 зээл аппликейшнээр хамтран ажиллаж байна.
2: Өө тийм. За хамгийн гол онцлог нь бол нэр шилждэг автомашины барьцаасан зээлийг санал болгоод байгаа. За Progress Fintech банк бус санхүүгийн байгууллага нь 24 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За тэгээд 100 зээлийн аппликейшнараа дамжуулаад цахим маар одоо иргэдтэй түргэн шуурхай санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За энэ зээлийн үйлчилгээнүүд нь болохоор иргэдэд урт болоод богино хугацааны хэрэглээний зээл олгодог. Тэгээд энэ нь болохоор хэмжээнд 5 сая хүртэл тэгээд цахимаар шийдэд авчиж болно гэж байгаа. За бас урдчилгаагүй хүүгүй хуваан төлөх нөхцөлтэй ийм зээлийг бас санал болгож байна. Энийг нь бас цахимаар шийдчих болно. За хамгийн гол нь гэд хэлсэн автомашин барьцаасан зээлэн дээр болохоор нэр шилжихгүй олгогддгоороо давуу талтай ирж нэг удаа гэрээ байгуулж гарын үсгээ зураал болоо.
0: Аа, за нэр мэр шилдээд нэг түүг олоодахгүй байна. Тэг чи бас ажил шүү. Шижүүлэн буцаагаа даа.
2: Оо, явдал чиртэл.
0: За, ингэж байгаа. 100 зээл аппликейшн автомашин барьцаасан шуурхай зээлийг эзэмшигчээ шилжих төлөвөөр хийхгүй өгдөгөр давааталтай гэсэн юм шүү дээ. За, тэнгуүтэ ингэсэн байна. Хоёр нөхцөлөө сонгон санхүүгээ хэрэгсэл шийдвэрлэх боломжтой гэж байна. За, гэрчлэгэн дээрх нэрд одоо өөрчлөлт орж эзэмшигч солигдсон түүхэх байх хэвээр юм шаардлага тавьдаг. Байгууллага дээр өндөр дүнтэй албан журмын даатгал солигдохгүй байх юм байна. Автоэр зэрэг төрийн үйлчилгээний газар очиж очролж бичиг баримт бол бүрдүүлэх хэрэг мэдээж давуутал зээлийн ямар нэгэн шимтгэл байхгүй бас. Нөгөө нэг утгагүй нэг хөвөн шимтгэл гэд балаа юм байдаг. Тийм ба байхгүй гэсэн үг. За хэмжээ 50 сая хүртэл 24 сар хүртэл гэдэг чинь хугацаа бол бас боломж юм байна. За Progress Fintech 100 зээлийн аппликейшн Улаанбаатар хотод юу нь бол байрладаг офис нь бог дарах хорлол нь шүү дээ. Төмөр цав. Тэрний 22-ийн А байрны 1 давхрт нь байгаа. Асуул авах юм байвал 72-73 гэсэн дугаар байгаа юм байна. За нэвтрүүлгийн хамтар ажиллагч шуурхай зээл хэлбэр үйлчилгээг танд Progress Fintech банк бос санхүүгийн байгууллага 100 зээлийн аппликейшнээр хамтар ажиллаа. Баярлаа.
2: Баярлаа.
0: За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 99-99-тэй дугаарыг явлаа.
2: Анхаа та гур гоё юм аа хаа хаа гэлгсэн байна.
0: Гоё. Баяо. Энэ чинь радио.
1: Өглөөний минт
0: харин болцоо хамарсан биз дээ.
2: За дуу жаахан сулхан байна уу даа.
0: Ариун болд маань угаасаа зөөлөндөө дуутай.
2: За. Натас тээ. За ихний асуулт хурмын маршийг хэн зохиосон бэ?
0: Хурмын марш.
1: Хөрмийн марша.
0: Тан тан та тан тан та та тан тан та та та та та тари гэдэг. Хөрмийн марш. Цаа цаг дууссан байна. Хөлбөр байна өхөө.
1: Аа, энэ нь орч ирдэг нэг герман өвчин зохиолч байд санаа.
0: За, 3.
2: 2.
0: Нэг
1: нь орч ирэхгүй юм байна.
0: За, зас хаяа нэг унах зүгээрээ барцад гарна. За, баярлалаа өдрийн ажилд амжилт.
1: За, баярлалаа.
0: Ариун бол бас мэдлэг гэж бас минийнгийн ташгүй яг. 72.13 амжилтсэнгүй. Өгөн дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө талаар сонсхийн сонсё гэж бодсон ч.
2: Аа, тэгсэн үү.
0: Тэгсэн амжилтсэнгүй. Ахаа залгаараа хинэ. Мега өгөө.
2: Яг мэдж байгаа дуулын асуултыг.
0: Тийм, мэдж байгаа чи. 89.3. Бано эмжэл радио.
2: Өглөөний мэд.
3: Бано.
0: Өглөөний мэд.
2: Тэнтэй албагдсан бай.
3: Аа, за.
0: Аза. Аза, нэгдүгээр хөгжмөө унтраа гараа. Тэгээд хоёрдугаар хэдэн настай бай?
3: 13-тай.
0: 13-тай. Аа, манай 13-тай аацсан шүү дээ. За, энэ асуултууд ихэд чамд одоо жижигдэх гээд байна. Том үнийхэн томдох гээд.
2: За, тэгвэл жилийн хамгийн богино сар хэдэн сар вэ?
3: 4 сар л үү? 2 сар л үү?
2: Хараа.
0: Цаа цаг тавилаа. Бодож байгаад яг нэг хариултаа л хэлэх юм даа.
2: Юу гэсэн?
0: Хамгийн богино сар гэсэн үү? За, ингэж гой хүүхдийнхээ мэдлэгийг шалгуул гоё штэ манайхан тий. За, тэгвэл хүн ахтай гэдэг тий. Аа, за за асуух.
2: За, тэгвэл ялагчийн асуулт. Бидний амьдарч байгаа дэлхий ямар хэлбэртэй гэдэг үлээ? Ямар хэлбэртэй дэлхий гэдэг үлээ?
0: За, цаг дуслаа. Хөлбөр байна уу?
3: Бөөрхи, бөмбөлгөн бөөрхи гэдэг лөө.
0: Бөмбөлг бөөрхи.
2: Бөмбөлгөн бөөрхи гэх.
0: Бөмбөлгөн бөөрхи хэлбэртэй гэж ө. За одоо яах юм?
2: Өөрөө. За одоо ялагч боллохчгүй.
0: Авьяа. Бүгдэд бол болох байл бид тээ. Бөөрхи.
2: За бөмбөрцхөн бөөрхи хэлбэртэй гэдэг те. Ер нь бол геоид хэлбэртэй гэж ярьдаг шүү.
0: Геоид нэг тийм бас тийм жоохон гачин хэлбэртэй шүү
2: те. Бөөрхи бол бас биш юм байна те.
0: За баян цаахан дөө хичээл намжилт үсэ.
3: За.
0: За баярлаа. За хөрхөн ороол гарчлаа гэж. За манайхан гойд хагас зөөвөн хавтгаа.
2: Хавтгаа юу?
0: Хавтгаа л гэдэг.
2: Тэр хэн өмүүлээд энэ хичээл?
0: Хавтгаа тэгээд нөгөө далайн ус чинь байнга уурсчээд ин гэсэн захууд руугаа. Авар доошоо уурсаад унцдаг гэсэн. 80-69. Бано.
2: Өглөөнийминд.
0: Өглөөнийминд ээ.
3: Өглөөнийминд.
0: Хин бэлээ?
3: Намо сангат.
0: За, хичээл нам нь сайн байх дөө. За, намо сангатаас ихний асуулт амжилт үсэе. Цогтой нурмыг юу гэж хэлдэг вэ бид нар? Цогтой нурм.
3: Үнс.
0: За, авья авья те. Ер нь бол тий. Өөрөө нөгөө нурм би нэг асуултан дээр хариултаа баг оруулчих те. Нурм гэж асуух гэж байна. За, зөвөө юу гэж хариулах вэ?
2: За, хиттэй гэсэн мөлий?
0: Арай. Арай өртөө штэ.
2: За. Мөнхөх Тэнгэрийн орон гэж ямар улсыг хэлдэг юм бэ?
3: Монгол.
0: Монгол. За, тэгвэл ба штэ те. Энийг асуух уу? Цаг цагаар нэг цадна. Тэ? Тэнгүү те. Ямар үеэр нэг цадна гэдэг вэ?
3: Цагаан сар.
0: Эй, цагаан сараар бас гоё үлдээдэн шүү те. Үлдээлээ. За баярлаа. Намуу сангад мундаг байлаа. Хичээл нь амжилт хүсье.
3: Ойлоо.
0: За.
2: Анх удаа ялгч болчихгүй юу?
0: Тэгсэн үү? Оо, хилдэг байж тий.
2: Харин тий.
0: Оо, тийм байж тий. Ахаа зөндөө ялгч болно хөө. За, ерний тийх тавтай дугаар байна уу?
2: Өглөөний минд.
1: Аруу, өглөөний минд.
0: За, өглөөний минд. Төрөө юу?
1: Төрөө байна.
0: Төрөө. Төрөө дандаа ягаад тийм цоглог байдаг вэ? Эхний асуулт.
2: Зүү.
0: Зөвхөн асуулт. Ногоон ус те. За, амжилт үсэ. За, энэ маш хурдан бодно. Би яг цаг дуусан гот шүү.
2: Байжгаараа. Хурмын марша хэллээ.
0: Оо, хэлээгүй шүү.
2: Хурмын маршийг хий зохиосон.
1: Хурмын хэлсэн шүү.
0: Хэлээгүй. Цаг явла. Хэлээгөө.
1: Хурмын марша.
0: Аха, хий зохиосон бай. Дан дан дан дан дан да гэдэг ай.
2: Аха.
0: Дан дан дан дан дан дан дан дан.
1: Хурмын маршда ямар юм байт юм бол.
0: Харин одоо бол хөрөн болгон дээр л явдаг. Манад ч гэсэн явдаг болчихсон те.
1: Тэр нь гадаад хүн байт юм ах
0: таа. Гадаад ямар ч байсан тэр үед бол Монгол хүн 20 марц зар зохихгүй хөө. Тэр үед чи бид нар чинь тусгаар тогтно юу баяу, яа юу баяу гэж. Юу 20 марц марц зар мантай. Яаж тэмцэхүү барих вэ?
1: Орц морц л өстө, орцын зохиолч л
0: өстө. Орц морцих биш юм байна өөхөө. Баярлаа.
1: Биш.
0: Өдрийн ажил намжис.
1: Өдрүүчний хүн герман герман гэсэн.
0: Аа тэгээ нэрийн амнаах.
2: Хин зохиосон бай гэсэн.
1: Оо герман скрот чи юм блэ.
0: За баярлаа өдрийн ажил намжил. Төө цаг дуус.
1: Хэмэнгүй юм уу?
0: Хэмэнгүй бол биш ээ.
4: Хэмэнгүй ч юм уу. Яан дан. Дүсрө хали тут ди дали пор болехка. Begini. Yeah. Nampaknya Bapak Dosen Agung di pagi hari ini belum sarapan ya.
5: Oh, iya, belum sarapan.
4: Pantesan. Kurang fokus.
5: Kurang fokus.
4: Ketika saya membacakan pertanyaannya,
5: yeah.
4: saya sebetulnya sudah tahu jawabannya. Kalau sholatnya tidak mungkin sah.
5: Kenapa?
4: Saya ulang bacaannya ya. Ini pertanyaannya. Bapak,
5: yeah.
4: kalau makmum pakai peci warna putih,
5: yeah.
4: terus imamnya peci hitam, apakah sholatnya sah? Sudah jelas tidak sah dong. Masa imamnya peci hitam? Lah harusnya kan manusia, Pak Dosen.
5: Waduh.
4: Pak Dosen kegocek sama orang Cimindi.
5: Iya, aduh maaf Cimindi ya, ternyata ini adalah pertanyaan jebak.
4: Iya.
5: Gak mungkin dong imamnya peci itu. Bapak digocek ini ternyata ya.
4: Bapak seperti terkena rainbow flick.
5: Apa ya. Itu rainbow flick?
4: Yang digocek sama laminya.
5: Oh, Bapak taunya rainbow cake ya.
4: Oh iya. Jadi Pak Dosen.
5: Iya.
4: Gagal untuk menjawab, mohon maaf.
5: Aduh, Bapak ini kurang fokus ternyata ya.
4: Tidak apa-apa.
5: Kira-kira mungkin... untuk melatih fokus harus apa kegiatan yang Bapak lakukan?
4: Ke rumah Helin, ke daerah Cimindi, Pak.
5: Itu bikin fokus.
4: Ya, itu bikin situasinya membaik lah setidaknya.
5: Oke, nanti Bapak ke Cimindi ya, Helin ya.
4: Iya. Terima kasih Sobat Hits yang sudah bertanya ya.
5: Iya, terima kasih Sobat Hits atas jebakannya pagi hari ini. Bapak ke Go. Cek.
4: Terima kasih juga pada Dosen Agung.
5: Makasih loh Akri.
4: Masih ingin berusaha betul, untuk menjawab betul, pertanyaannya. Ya sudah, kalau begitu Sobat Hits, saya Asdos Akri pamit undur diri.
5: Dosen Agung pamit undur diri.
4: Kita bertemu lagi esok hari.
5: Di 3M.
4: Mencoba mengerti.
5: Mahasiswa.

0: чинова гэдгийг тэр гэдэг гэж хэлээд байна.
1: Тий. 7213 за жинкнээс Америкас холбогдчих шиг байна байна уу? МЖЛ радио.
2: Аа байна, орой минь мигэн.
1: За орой минь.
0: За.
1: Наа 30 цагаагаар хэрэг байна.
2: Оо, сая 2 өнөг бороо орж өнөөдөр л гайг болч.
1: Оо, зэц. Манай энэ нэгэр бороошод ихсэн сэрүүхэн болсон.
0: Тэгсэн.
2: Оо, харин чи энэгээр ч гэсэн цам цам цүмсдэг бодолтноос болцолох шүү.
0: Ааха. За, асуусан дээр явж байгаа.
1: Алин дээр явж байгаа. Ачима тий. Ачима гэж үгс утгатай үг бай.
2: За, хоги хогиг бичснээр бол сам бурхны нөхөр гэж байгаа шүү.
1: Зөвөө, сам бурхны нөхрийг хэлдэг бүр юм нэр юм байна.
0: Энэ маа гэдэг төгсгөлч бол их гэсэн утгатай
1: байх гэсэн. Энэ
0: нь сонио нөхөр гэж шүү.
1: Тий, бас маа гэдэг нөхөр байж болно шүү. Их шүү. Сайхан хараад учтаа тий.
0: Сайхан их шиг нөхөр үү?
1: Яа, болно шүү. Яагаад та?
0: Болно яах вэ? За, энэ их айтайхан амархан асуулт таарчих шиг боллоо. Одоо дараагийн асуулт. Apple одоо шинээр гаргасан нугларддаг утсаа юу гэж нэрлсэн блээ?
2: Дуу гэж юу л нэг тийм байс бохоо захиалгасан ч болоогүй шүү.
0: Тэр. Оо тийм. Маас захиалах гад.
1: Наашаа нэг хоёр дуу захиал явуулаад хаач.
2: Болно шүү дээ.
1: Мөнгө гэж яагаад нэг өгч.
0: Тийм. 7 сая байлээ. Шалахгүй.
1: За, ялагч яа.
2: Захиалга нь орж ирээгүй байлээ. Тэр 20 хэд дэс гэлээ нэг тийм.
1: Тий, альбиасаа болоогүй гэсэн шүү дээ. Тэжээсэн. Ялагч асуулт. Чехийн сүлдэнд арслан бүргэд байдаг. Тэгвэл арслан бүргэдэг хэд хэдэн удаа дүрслэгдсэн байд юм болоо?
2: Арслан
1: бүргэд хоёр тий.
2: Дүрслэгдсэн.
1: Тэд тэд удаа дүрслэгдсэн байд юм аа л гэдэг хариулт авахгүй байна.
2: Нэг нэг удаа дүрслэгдсэн байлгүй
1: тий. За нэг нэг удаа. Ах уу.
2: Тий.
1: Биш
2: юм одоо одноор байсан болов уу? Хоёр за хоёр удаа л гэж үү.
1: Таа гэж зангадаг ахгүй нөгөө шага наслах чинь зангадаг шүү дээ. Мега удаа зангаа босоод байхгүй. За авъя та хийцээч. Хоёр хоёр удаа дөрөв дүрслэгцсэн.
2: Ордод 3 давангөө төрөний хилцнээр одоо нэг анх удаа барах.
1: Давлаад. Буцаад 3 давдаг болж байгаа юм байна. За баярлалаа. Ариг сайхан гөрүүлээрэ.
2: За өдрийн сайхан гөрүүлээрэ.
0: Баярлалаа.
1: За энэ баг сүүлийн хүн баха өнөөдөр энэ
0: тийм.
1: 80 алтай дугаарыг авлаа байна уу?
3: Өглөөний минь таарсан.
1: Өглөөний минь дээ.
0: Оо, цоглогоор ороод ирсэн.
1: Хүн аль дандаа сүүл мөшгөж орж ирж шүү, тийм ам болцсон.
0: Аа.
1: За, нуурагаас яганаас явах уу?
0: Тэгнь.
1: За.
0: За, өнөөдөр жилийн хиддэх өдөр вэ гэсэн мэ?
1: Цаг байла.
3: Өнөөдөр жилийн
0: Отко өглөө юу гэдээ хэлээ?
1: Аа, юу гэдээ хэлээ? Би юугээ сануулад байла боддоо.
0: Бот.
3: Өчигдөр чи 2023 байсан тийм.
1: Аа. Өнөөдөр 24 жилийн тэддэх өдөр.
0: Кэд үү?
1: Горо.
3: Өнөөдөр 267-аад
0: байгаа.
1: Аяа.
3: Тэ өчигдөр нөгөө нэг 2023-нд хоорондоо өрхвөл нөгөө 12-р сарын 31-нд дуудах хэрэг болно гэдэг.
0: Аа. Юу
1: армаачи. Тэ хөөд дөө өрхвөө.
0: Гой өдөр өчигдөр өнгөрсөн юм шүү, тэ?
1: Тийм байна. Бас тэгвэл бас алах нь байна, тэ? Шинэ жил дээр л үгүй яа.
0: Хайр юм.
1: Йоо, ямар ч хүмүүс ямар ч амар армаачиг болсон юм дээ. За, хоёр дахь асуулт. Аа, компьютерийн гарны V үсгэн дээр ямар кирилл үсэг байдаг вэ? V.
3: V үсгэн дээр
1: S. Зоо, S үсэг байдаг аа.
0: Тийм байна. За, ялагчийн асуулт ороод ирлээ тий. Хамгийн анхны олон улсын бөгөөд тв алгасан телевизийн шууд дамжуулалтыг хідэн онд хийж байсан байна.
1: Аа, өнөө нэлхэн. Тв улс алгас чийсэн хамгийн анхны шууд телевизийн нэвтрүүлэг.
0: Нэг хоёул юун дээр ярьж илаа?
1: Дэлхийд өнөөдөр дээр.
0: Аа.
1: Тий.
0: Бас л яарч байсан.
1: Тий. Товчхондоо бол нэг юм суугийг буюу далайг одоо дамнуулж хийсэн юм шууд нэвтрүүлэг.
0: Тэгээд энэ болохоор тв алгасан телевизийн шууд дамжуулалт болж ирсэн.
1: Тий байс, нөгөө тв рүү.
0: Боё олон ус гэж явчихж байгаа юм тий.
1: За, оны нэлэх нь хэдэн он бай?
3: За, 1900. Харид он байх тий.
1: Харид.
3: 1900. 24 он гэж бодъё.
0: 24 арай холж ирсэн.
1: Тий, бас аваа зөрчсөн шүү хаалц. За. Ямар ч 80 би авсан тий.
0: За.
1: За, баярлалаа. Өдөр ажилд амжилт.
3: Баярлалаа. Өдөр сайхан өглөө.
0: Баярлалаа.
1: За гой гой.
0: Хайр өдөр өчтөр өнгөрсөн юм шүү дээ. Цоод өдөр тэмдэглэж чадахгүй. За за. За ялагчтай алдарш болон танилцуулъя те. Нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Өнөөдрийн ялагчдаар Инхват, Мөнх Жаргал, Мишель, Пүжэ, Анха, Аза, Намуусангад Меган ялагч болсон. Баяр хүргэе. Өнөөдөр ч арим ялагчтай очив.
1: Гой байла тий. Өнөөдөр тэгтээ үерчих юм бол 1 сарын 100 дахь өдөр нь болчих бас болох юм ба штэ.
0: бас болохгүй юм тий.
1: За.
0: За, би арч байна.
1: Та яраарэ. Шуурхай зээл хэлбэр үйлчилгээг танд Progress Fintech Bank бус санхүү байгууллагууд сууд зээл аппликейшнараар хамтран ажилласан. За, хамт өссөн сэтгэл бичсэн, сонссон, холбогдсон, үзсэн бүх мэдлэг гэж минийгийн талуулсан сонсогчтой баярлаа. Найруулагч продюсер та баярлаа. Баярлаа Анура.
0: Баярлаа бүгдээрэнд нь баярлаа.
1: Үргэлжлэн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээ хүлээвч үзэл сонсороо. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.

0: Түдийн МГЛ радио 88.3-ыг Архангай аймгийн төв тэтгэлэг хотод 88.3 давхионоор сонсорой.
1: Радио төвлөгөөг Барабад агуулах хүргэж байна. Танд агуулахад ачаа бараагаа хадгалуулах, агуулгатай холбоотой бусад үйлчилгээ авах хэрэгцээ байдгүй. Агуулгыг хэрхэн зөв сонгох вэ? Ача бараага агуулгад хадгалуулах, агуулга түгээлттэй холбоотой ямар нэгэн үйлчилгээ авах гэж байгаа бол зөвхөн үн тариф зай талбайг нь хараад сонгох нь хангалтгүй. Юуны өмнө таны ачаа хэр найдвартай газар хадгалагдах вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 24 цагийн харуул хамгаалалттай юу? Камерын хяналттай юу? Галын дохиолол, гал унтраах системтэй юу? Мөн ача бараа даатгалд хамрагдах боломжтой эсхийг нь заавал тодруулж агаарай. Элдв төрлийн эрсдлүүд таныг эд хөрөнгөөр хохирохгүй. Хэрв та импортоор ачаа бараа оруулж ирдэг бизнес эрхэлдэг бол галийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ, ачиж болгах, хадгалах, ангилан ялгах, хүргэлтэнд бэлдэх зэрэг үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой нь бас чухал. Жишээлхийн бол бараа бааз агуулахад галийн хяналтын бүс, галийн баталгаа дагуулах, энгийн ачаа хадгалалт болон ачаа боловсруулах үйлчилгээг цогцоор шийдэх боломжтой байдгийг мэдхүү. Энэхүү Европ стандартын Эйц хэрэглийн агуулах нь 24 цагийн хамгаалалт, 6 хүртэлх сар камерын бичлэгээ хадгалах, хуулж өгөх боломжтой нэр, орчин үеийн галын дохиолол болон гал унтраах системтэй бөгөөд ачааг 100% даатгалд хамруулан нөөц үдирдлэгийг агуулгын програмаар шийдэх боломжийг үйлчлүүлэгчдэд олгодог давуу талтай. Тиймээс та агуулах сонгохдоо зөвхөн хаана хадгалах вэ гэж биш, ачаага хэрхэн найдвартай стандарт орчинд хадгалуулах вэ гэж бодож сонгорой. Барабаз агуулгатай 94-39-35-75 болон 75-5-9000 дугаараар холбогдорой. Дэлгэрэнгүйг Барабаз цэгимэн болон Facebook хуудаснаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг Барабаз агуулга хүргэлээ.
0: Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
1: Эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том үзэсгэлэн 9 сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд хаяг хуучнаар уран гам буюу М-банк аренад болно. Утас 77-11-72-12, 77-11-72-12.
0: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлано. Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн замын үзмэн 88.3 давхионоор сонсорой.